0: والے نقصان کا موقع پر جائزہ لیا۔ ریاست میں موجود آبی ذخائر بڑے پیمانے پر تبخیر کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل نے محصولات اور قدرتی آفات کے انتظامی محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی اڑ جانے کے اس عمل کو روکنے والی کیمیائی یک سطحی تہ کی ٹیکنالوجی کا تجرباتی استعمال کیا جائے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی کی سطح پر ایک باریک تہ بنائی جاتی ہے جس سے پانی کا ہوا میں اخراج کم کرنے اور تبخیر کی رفتار کو گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے وزیراعظم پوشن شکتی نرمان یوجنا کے تحت ریاست میں دسویں جماعت تک کے طلبہ کو غذائی خوراک فراہم کرنے کے سلسلے میں جائزہ لے کر تجویز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل ممبئی میں اس سلسلے میں منعقدہ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ دیہی علاقوں میں اگر مرکزی کچن کا نظام قابل عمل ہو تو اسے اختیار کیا جائے۔ دور دراز اور قبائلی علاقوں کے اسکولوں تک کھانا پہنچنے میں تاخیر ہوتی ہو تو گرام پنچایت کے ذریعے دیگر متبادل اختیار کیے جائیں۔ جہاں ممکن ہو کھانا تقسیم کرنے کی ذمہ داری مقامی بچت گروپوں کو دی جائے۔ طلبہ کو تازہ، متوازن اور معیاری کھانا بر وقت فراہم کرنے کے لیے مقامی حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کے اختیارات ضلعی سطح پر دیے جائیں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ ریاستی خدمات عامہ کمیشن کے سابق اور موجودہ چیئرمین اور اراکین کے خلاف کارروائی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے گورنر جشنو دیو ورما سے کی ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ اس کمیٹی سے 3 ماہ میں رپورٹ طلب کی جائے جس کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے۔ اسی بیچ کل ممبئی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق جائزاتی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے ہدایت دی کہ چھترپتی سمبھاجی نگر آبرسانی اسکیم کا کام مکمل کرتے وقت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہر کے ہر گھر کو نل کنکشن ملے۔ نل کنکشن فراہم کرتے وقت دوبارہ کھدائی کی ضرورت نہ پڑے، اس طرح کی منصوبہ بندی کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ وزیراعلی نے مقررہ مدت میں کام مکمل نہ کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کرنے کی کارروائی کا انتباہ بھی دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے 25 سالہ سفر کو جن سیوا سے دیش سیوا کے نظریے سے تحریک ملی ہے اور خدمت و بہتر حکمرانی کے نقطہ نظر سے 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے حکومت کام کر رہی ہے۔ سماجی بااختیاری کے ذریعے شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دفعہ 370 کا خاتمہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ مرکزی حکومت نے 5 اگست 2019 کو آئین کی دفعہ 370 کے تحت خصوصی شقوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی جموں کشمیر کی تنظیم نو کرتے ہوئے جموں کشمیر اور لداخ کو 2 الگ الگ مرکز کے زیر انتظام علاقے بنا دیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس فیصلے کے بعد اپنی تقریر میں ایک ملک ایک آئین کے تصور کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا،
1: ایک راشٹر کے طور پر، ایک پریوار کے طور پر آپ نے، ہم نے، پورے دیش نے ایک ایتیہاسک فیصلہ لیا، ایک ایسی ویوستھا جس کی وجہ سے جموں کشمیر اور لداخ کے ہمارے بھائی بہن انیک ادھیکاروں سے ونچت تھے، جو ان کے وکاس میں بڑی بادھا تھی، وہ ہم سب کے پریاسوں سے اب دور ہو گئی۔
0: دفعہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ جموں کشمیر اور لداخ کی ترقی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ یہ محض آئینی تبدیلی نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور یکساں آئینی حقوق کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ قانون ساز کونسل کی 5 خالی نشستوں کے لیے امیدواری کا پرچہ داخل کرنے کا آج آخری دن ہے۔ اورنگ آباد گریجویٹ حلقے سے مہایوتی کی جانب سے راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ستیش چوہان نے، جبکہ مہا وکاس آگھاڑی کی جانب سے شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے دلیپ گھگے نے نامزدگی کے پرچے داخل کیے۔ امیدواری کے ان پرچوں کی جانچ کل ہوگی، جبکہ جمعہ تک امیدواری واپس لی جا سکتی ہے۔ اس انتخاب کے لیے 23 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور گنتی 27 اکتوبر کو ہوگی۔ اسی بیچ اورنگ آباد ڈویژن گریجویٹ حلقے کے انتخابات کے لیے دھاراشیو ضلع میں ووٹنگ کے لیے مجموعی طور پر 76 پولنگ مراکز تجویز کیے گئے ہیں۔ ان میں دھاراشیو تعلقے میں 16، تلجا پور میں 11، امرگا میں 12، لوہارا میں 6، کڑم میں 10، بھوم میں 8، واشی میں 5 اور پرنڈوا تعلقے میں 8 پولنگ مراکز شامل ہیں۔ مہاراشٹر کی خواتین کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے قانون کے تحت ناندیڑ ضلع میں اب تک 69,000 خواتین نے خواتین سرٹیفکیٹ